Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: В предаването има продуктово позициониране.

0: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
1: Иновативна онлайн учебна програма.
0: Практически знания и умения.
1: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
0: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Бяла вечер. П'яното от блуз оп'янено і натижено, тихо стене. Студено е.

0: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com, в мрежата на ePayGo и на касите на EasyPay. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5,62 евро. Килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
3: В предаването има продуктово позициониране.

Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.

Вие сте с специалното едночасово студио на Jazz FM от Международния джаз конкурс в Букурещ, част от Europa Fest. Тази година България има свой представител в лицето на Борис Петков, който се включи и изнесе своята конкурсна програма в първата вечер на конкурса. След малко ще чуем неговото изпълнение и ще го чуем заедно и с двама артисти от Италия – вокалистка и китарист. И ще ви разкажа още за това, което се случва тук. Ще слушаме много музика през тази седмица, създадена именно тук, на сцената в Букурещ, на Europa Fest. И ще продължим да следим и събитията, които предстоят в България, тъй като идната седмица е Jazz Велинград, поредното издание на фестивала за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите, който Jazz FM и Община Велинград организираме заедно. И също така ще погледнем към предстоящото на Банско Jazz Фестивал. И още ще отправим поглед към случилото се на сцените на джаз в цялата страна в Хасково, Димитровград и Кърджали, тъй като през тази седмица в Джаз Емоции ще сме с изпълнения от втория и третия град от тази годишната визита. Аз съм Светослав Николов. Останете с Jazz FM Radio.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Лидъл сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg наклонена черта цена. Лидъл. Заслужава си.
2: В предаването има продуктово позиционирование.

по Jazz FM. Вие сте с предаването Jazz Den, специално издание от Europa Fest в Букурещ, където се провежда международния джаз конкурс, а участник в него е пианиста Борис Петков. През тази седмица ще ви предлагам неговите изпълнения от сцената на конкурса. Ще слушаме и музиканти, които са отстрани толкова различни, като Южна Корея, Италия, Полша, Румъния, Израел, Съединените щати, Перу, Ирландия и още и още. Конкурсното изпълнение на Борис Петков започна с неговата пиеса «Stargazing». Той гледа към звездите. Как? Ще чуем в следващите минути в това представяне на Борис Петков на Международния джаз конкурс в Букурещ.

Старглейзинг, Борис Петков гледа към звездите в своето първо изпълнение от конкурсната си програма на Международния джаз конкурс в Букурещ, част от Европа Фест. Вие сте с специалното издание на предаването Джаз Ден, което се излъчва от румънската столица и е посветено на това престижно световно събитие. Тук има музиканти, които са от Южна Корея, от Полша, от Италия, от Азербайджан, които ще слушаме в следващите дни, както и, разбира се, от самата Румъния. Част от този конкурс е взаимодействието между музиканти от различни страни на джем сешени, водени от отделните формации. Джем сешенът, воден от Борис Петков, ще се проведе на 8 юли и ще го събере с артисти от толкова много различни страни по света. Но това се случва и всяка вечер в специални песни, които се подготвят от Борис Петков, заедно с участниците в джем сешен секцията на конкурса. И това са италианската вокалистка Перла Палмиери и китариста също от Италия Николо Буфа. Всеки ден ще ви предлагам по едно от конкурсните изпълнения на Борис Петков и по една от песните, които тримата създават заедно. Ето сега първата от тях. Това е A Foggy Day in London Town от Джордж и Айра Гершуин.

0: A Foggy Day in London Town. Борис Петков заедно с вокалистката от Италия, Перл Палмиери, и китариста също от Италия, Николо Буфа. Тяхно съвместно изпълнение на сцената на Европа Фест в Букурещ. През тази седмица ще бъдем заедно от тук. Ще продължим след малко с темата за Джаз Велинград. Предстои поредното издание на фестивала за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите, организиран от Джаз ФМ и Община Велинград. Тази година фестивалът ще се проведе на 15 и 16 юли и отново ще предложи премиера на един специално създаден проект. Подробностите след малко по Джаз ФМ Радио.
1: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
0: С темата за съвременния поглед към традицията предстои петото издание на фестивала Джаз Велинград. Организиран от Джаз ФМ и Община Велинград, фестивал за култура в образованието, диалог между поколенията и връзка между регионите. Двата дни са на 15 и 16 юли. Началото е в 20 на сцената на площад Николай Гилоров. Входът, разбира се, е свободен. На 15 юли слушаме две групи. Джаз Боре, водена от Савина Пламенова, вокал, и Борис Петков, пиано. С участието още на Андрей Велков, барабани, Димана Крумова, бек-вокал, Георги Добрев, кавал, и Борис Таслев, бас. Специално участие в концерта ще вземе вокална група Велина с ръководител и диригент Ели Гикова-Саздова към Народно читалище Отец Паисий 1893. Преди това ще се проведе работилница за пресъздаване на фолклора в съвремието. Тя ще бъде в Центъра за подкрепа за личностно развитие Обединен детски комплекс. Още една работилница ще има през същия ден там на участниците във втория концерт. Темата – усъвършенстване на вокалното майсторство и подход към песента. А на сцената на площад Николай Гилоров от 21 ще слушаме Теди Кацарова и Бене Бенд с сол и фънк в оригинална музика, нови версии на златни български и световни песни. Теди Кацарова ще пее заедно с Дани Лазаров, вокал и пиано, Мариан Николов, бас, Алек Веждаров, китара, Илия Лазаров, пиано и Ива Цянков, барабани. Сега ще продължим с изпълнение на Теди Кацарова и Бене Бенд от сцената на фестивала Джаз в цялата страна. Тя бе един от специалните участници в Хасково, тъй като майка и Силвия Кацарова прекарва именно в този град част от формиращите си младежки години. Сега слушаме версията на Теди Кацарова и Бене Бенд на Street Life. След това повече за втория ден на Джаз Велинград 2026.
2: Този път вече искаме да сте по-близо до нас. О, да! Деца, готови ли сте? О, ще танцуваме ли? Обичаме ли Хасково? О, обичаме много Хасково! Елате при нас!

0: Благодарим ви!
1: Теди Кацарова и Бене Бент от сцената на Джаз в цялата страна, концерта в Хасково, 10 юни. Теди Кацарова и Бене Бент слушаме и на Джаз Велинград на 15 юли от 21 на откритата сцена на площад Николай Гилров в Велинград в фестивала, организиран от Джаз FM и Община Велинград. Втория ден на фестивала, 16 юли, ще ни представи специално създадена програма на Биг Бенд Благоевград с диригент Борис Янев и с гост-вокалисти, премиерно с Румяна Коцева и с участието още на Лъчезар Кацарски. Ще слушаме традиционен джаз и латино-танцова музика. С специалното участие ще бъде този концерт на състави към Центъра за подкрепа за личностно развитие ОДК с директор Катерина Мирчева, младежка музикална формация с диригент Емил Балбанов и клуб по спортни танци Импулс 2002 с ръководител Майя Кондарева. По-рано в ОДК ще се проведе работилница за умението да свириш в биг бенд и да пееш с биг бенд. Сега нека да продължим с песен на Румяна Коцева, нашето специално издание на предаването Джаз Ден от Европа Фест в Букурещ, по време на който се провежда и престижния международен джаз конкурс с участието на българския представител тук Борис Петков.

предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции, утре от 21 часа с повторение в събота от 19, ще слушаме изпълнения от фестивала Jazz в цялата страна 2026. Ще ви предложа мигове от гостуването в Димитровград на 11 юни. Тогава слушахме изпълнение на Забавно духов оркестър Димитровград, който празнува 75 години, акустично джазово трио Димитровград, също с годишнина 40, и още Вики Алмазидо, която за първи път пя в родния си град като професионален артист, заедно с Борис Петков, Кристиян Желев, Васил Хаджигрудев. И още в програмата изпълнение на млади таланти от Детски и младежки център Димитровград, които ще слушаме и на сцена Децата в джаза на Банско джаз фестивал само след броени седмици. Сега нека да продължим с едно от изпълненията от този концерт, и то е на Вики Алмазидо. Подробности заедно с снимки в дигиталните ни канали очаквайте утре по Jazz FM радио. Вие сте с специалното издание на предаването Jazz Ден от Международния джаз конкурс Букурещ, част от Europa Fest.

0: Благодарим ви.
1: Завършва специалното издание на предаването Джаз Ден от Международния джаз конкурс в Букурещ, част от Europa Fest, с поглед към предстоящото издание на Банско джаз фестивал. Сега ще продължим с изпълнение на Били Кобъм именно от тази фестивална сцена, на която той се завръща за откриващата 2026 година вечер на 31 юли. Били Кобъм ще свири веднага след All Star Big Band, воден от Антони Дончев. Един концерт, в който специално участие ще вземат артисти като Орлин Павлов, Камелия Тодорова, Милица Гладнишка. А сега, Били Кобъм от Банско, аз съм Светослав Николов, до скорошна среща в нашия ефир, а Банско джаз фестивал се организира от Асоциация фестивалите в България, Община Банско, Джаз FM е медиен партньор. Дочуване и прекрасен ден!

Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на marisan.bg.

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

got shall get, them that's not shall lose. So the Bible says,

crust of bread and such. You can help yourself, but don't take

не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реал.

0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Jazz FM.
2: One ticket, please. Love and mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Oh, I can see clearly now the rain has gone.

Reunion Bulls, така се нарича тази композиция на Оскар Питърсън, която прозвучава в концертно изпълнение на неговия квартет с участието на Дейв Янг, Джо Пас и Мартин Дрю, запис от Токио. Концерта се състои през февруари 1987 година. Здравейте, аз съм Таня Иванова. Днес в предаването ще ви срещна с създателя на фестивала Алегра. Фестивала, който ще се проведе от 10 до 17 юли. Повече за това събитие ще разговаряме с неговия създател и с неговия творчески артистичен директор Петър Найденов. Очаквам го в 15 часа в студиото на Jazz FM Radio. Очаква ви много хубава музика и точно върху нея ще се фокусираме в следващите минути. Ще ви предложа един запис, по-скоро едно виртуално сътрудничество на BB King с Lady C. Have Fate е заглавието на песента. Ще я откриете в един нов проект, който всъщност е ремейк на един албум на BB King от средата на 70-те години. Lucille Talks Back се нарича албума. Този ремейк става възможен благодарение на Мишел Дегелчело и на десетки специални гости, които допринасят за проекта. Повече за него може да прочетете в секцията Нова музика на сайта ни. А сега слушаме BB King и Lady C. След това ви очаква сътрудничество на Джошуа Редман с Габриел Кавас.

Compare to What, Maceo Parker слушахме с тази музикална класика. Сега ще продължим с друга много красива композиция, написана от Мишел Легран. Watch What Happens е нейното заглавие. Ще прозвучи във версия, направена от тромпетистката и вокалистка Брия Сконбърг, която в края на миналата седмица издаде своя нов албум Indigo. С този проект тя изследва тези две посоки в своето творчество. От една страна свиренето на тромпет, от другата страна пеенето. Доверява се на великолепна група от музиканти за създаването на албума Indigo, като автор на аранжиментите Гил Голдстейн. А сега ще чуете Watch What Happens, любовното обяснение на Брия Сконбърг към човечеството, както самата тя казва, една песен с силно послание за повече свързване помежду ни и повече топлина.

0: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!

песента Capricorn в изминалите минути слушахме Гречен Парлато и Алън Хемптън на запис, който е от предстоящия нов албум на Гречен Парлато. The Wise Ones ще бъде официално на пазара на 11 септември от Edition Records. Музиката от него вече звучи в нашия ефир. Това е един от синглите, който може да откриете и в стриминг платформите. Сега продължаваме с един дует, който събира вокалистите Тони Момрел и Мейса. Това е запис от албума на Тони Момрел, Best Is Yet To Come, който излезе преди 7 години.

0: пак е мокро, нали?
1: Да.
0: Постоянно ли така се увлажнява?
1: Особено, когато навън вали.
0: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
1: И ще забравя за този проблем с влагата.
0: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
1: О, чудесно! Става дори и за басейни.
0: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Lidl. Заслужава си.

0: Майкъл Мейл в ефира на Jazz FM Radio. Вие слушате предаването Следобедни импровизации. Организаторите на фестивала Алегра, Мария Найденова-Брашева и Петър Найденов, гостуват днес в нашия ефир, за да представим програмата на новото лятно издание на фестивала. Алегра се провежда от 10 до 17 юли и включва както концерти, така и образователна програма. Подробностите сега ще разберем от Мария и от Петър, които правят истински чудеса, и между другото, всеки път, когато дойде време за Алегра, преди това съм била на джазова вълна с Сейто Джаз и веднага след това превключвам на класическа вълна заради вашия фестивал и мисля, че се получава един много хубав мост. Благодаря ви, че сме заедно днес. Добре дошли.
1: Добре заварили и ние много благодарим за поканата.
2: А всъщност ние започнахме днеска.
0: Да, точно така. Започнахте точно с въпросната образователна програма, с академията.
2: Да, академията започна днеска с първия майсторски клас по оркестрово дирижиране, воден от Екард Вичик и Ролан Клютик. И продължаваме нататък. След 3-4 дена пристигат. Всеки ден идват все нови и нови.
0: Всеки ден ще има градация, за да стигнем, да, точно така, за да стигнем до грандиозния финал на 17 юли. Затова след малко. На мен ми се иска сега да поговорим за тази основна нишка, която бихте могли да прокарате през всичките концерти от програмата тази година. Какво ги свързва? Може ли да откроим някакви такива елементи, които изграждат мостове между вашата селекция?
2: Интересен въпрос. На първо четене бих казал не по-скоро. Фестивалната програма е резултат още от самото начало на Алегра. Е било винаги резултат от лабораторията на академията. Защото замисъла на проекта е да се канят известни имена като ментори в академията, които освен че преподават и показват как би било хубаво да бъде. И всъщност те сутринта са като преподаватели в академията, а вечерта някои от тях естествено са на сцената в рамките на фестивалната програма. Тоест, ние сме един европейски фестивал, който предлага и една академия.
0: Това е един много естествен цикъл, тази приемственост, която се получава между музикантите, този диалог между отделните поколения. Например, за вас двамата, кои са тези хора, които на времето ви подадоха ръка и от днешна гледна точка сте истински благодарни за това, което сте получили. И ето, че сега тази щедрост се предава и чрез Академията на Алегра.
2: Да. Ами аз ще си позволя аз да отговоря, защото на първото издание бях сам. След което я заразих и нея.
0: Да, Мария се присъедини.
2: Благодарен съм на моите колеги, които ми повярваха, че тръгвам да правя нещо дългосрочно и стойностно. В същото време, знаете, ние започнахме в Русе и там съм особено благодарен както на директорката на музикалното училище Мария Доканова, така на тогавашната директорка на музикалния фестивал Мартински музикални дни Ива Чавдарова, които пък ме свързаха с Страхил Карапчански в общината и те ми гласуваха доверие и макар и скромно започнахме с един малък формат, който за 3 години развихме до нещо голямо и международно. Още в първото издание трябва дебело да благодаря и на Светлин Русев, с който сме съграждани от приятелски семейства, неговите родители, нашите родители, колеги, едно и също музикално училище. Той тогава загърби един доста сериозен проект с колеги от Берлинска филхармония, за да дойде в Русе да подкрепи първото издание, Прощапулника. Това са хората, на които първо дължим благодарността, че присъстваха на раждането на идеята. Иначе идеята, пък аз съм благодарен на една идея, която заимствах от Италия, че живота просто ме по някакъв начин ме изпрати в Италия, в чудесния, красивия град Сиена, за да видя един такъв проект, като Академия Киджана. И на един по-късен етап, когато вече започнах да се занимавам с музикален менеджмент, се сетих за това преживяване и си казах, че такова нещо трябва да го направя и в България.
0: Чудесно, и то се развива толкова успешно през годините, включително пробвате и нови варианти, и зимно издание, и лятно издание. Мария, моля те, кажи ми какво е да работиш с Петър. Сега вие сте брат и сестра. Предполагам, че това си има своите позитиви, своите негативи.
1: Както се казва, реалността или демоверсията?
0: Хай да бъдем откровени,
1: да,
0: моля те.
1: Да, ами... Началото беше много заразяващо и все още продължава да е така. Естествено, Петър има един, мога да кажа, чутовен капацитет за работа, и може за единица време да свърши много качествено много неща. Само че другите хора не сме като него, ми малко по-бавно го караме. И това понякога... Нали, синхрона не е пълен през цялото време, но важното е, че резултата е добър, защото мислим в една посока. Аз съм безкрайно... Доверявам се на всеки негов избор, защото той най-важното, което прави за академията, е формирането на преподавателския екип, който после става всъщност фестивалната ни концертна програма. И това, което превърна вече в запазена марка на Allegra, е тези имена от световната сцена идват и правят състави камерни на място. Нещо, което се случва веднъж по време на фестивала и повече не се повтаря. Което наистина в годините направи, допринесе за така много доброто име на фестивала, не само в България, вече определено и в Европа. Няма от какво да се срамуваме. Напротив, тези неща трябва да се казват, защото е много трудно по времето на най-големите фестивали в Европа ти да успееш, т.е. Петър да успее да мотивира хора, понякога вече не само поведнъж, да идват в София по време на фестивали, за да бъдат с нас на Allegra. И по този начин така пораства любимото ми семейство на Allegra, което става все по-голямо и по-голямо, и много приятели създаваме по този начин.
0: Аз се замислям, че именно тази добра репутация ви води напред и предполагам, че тук тя изиграла много съществена роля, плюс голямото търпение от страна на Петър, за да поканите с точно състава...
2: Търпението от нейна страна, аз не съм такъв.
0: Само да задам въпроса до край, ще видим всъщност къде да търсим корените на търпението, но вие каните изключителен състав, който да открие Allegra тази година, квартет Кремона. И доколкото разбирам, ви е отнело година-две, докато успеете да направите организацията. Така че за това не случайно говоря за търпение от една страна, от друга за репутация, нещо, тази основа, която вие изградихте от 2014 година насам, я правите все по-солидна и по-солидна. Кажете сега за този начален концерт, който всички очакваме с вълнение.
2: Ами той се роди още преди 2 години в главата, защото, нали, когато работиш с един член от такъв квартет, лесно се стига до идеята, колко хубаво би било да бъдат всички. Но на мен ми се струва, че квартети като от това ниво, те първо, че са ангажирани с година-две напред. Второ, смятам, че те избират къде и как, защото това все пак работи за техния маркетинг. И за мен беше наистина голям комплимент, че Симона Грамалия, виолиста на квартета, с който работиме вече 2 години и половина, 3 години, прегърна, така търпеливо беше, наистина търпението приемам, нали, за какво става въпрос, и от двете страни, и трябваше и времето да съвпадне, трябваше естествено да завоюваме някакво реноме там при тях, и ето ни сега, тук няколко дена преди концерта на 10-ти, а инак за програмата с Симоне бяхме в рамките на 10-15 минути, вече програмата беше ясна, защото ясно беше, че червения конец е Италия, ясно беше, че Италия е страната на вокалната музика, на операта, А също време, като имаш такъв квартет, трябва да покажеш и някакъв много солиден квартет, такъв като Шуберт, Смъртта и момичето, да речеме. И заради това решихме, нали, като увертюра Пучини, Хризантеми и единствения квартет на Верди, който има една интересна история, между другото. Верди е в Неапол за премиерата на Аида. Солистката се разболява. Той седи седмици наред в хотела. Работохолик, известен работохолик, и той тръгва, въпреки че смята инструменталната музика за музиката на Германия, както е казал, и че според него Италия трябва да се идентифицира с вокалната музика. Той решава като експеримент да напише един квартет, който става едно от най-популярните произведения в квартетната литература. Така че ето една чудесна програма, която заради присъствието на оперните диригенти, заради драматиката, нали, сме я кръстили драма без завеса.
0: Драма без завеса, но този концерт е специален по много причини. Едната от тези причини е и инструментите, които идват в България и на които ще свирят музикантите от квартета.
2: Много
0: тук вече тук вече съвсем се забъркахме с историята, да. И ще се върнем всъщност векове назад.
2: Да, най-стария от 16 век, 1520, ако не се лъжа, беше. Много сериозно. Това са златните момчета на Италия. Те съответно има кой да ги поддържа, фондации, нали, и те свират винаги с топ инструменти. Такива музиканти не свират доживотно с един инструмент. Понякога заради договори с фондации, с банки, нали, с собственици на инструментите, те сменят. Но винаги говорим тук за Тесторе, Маджини, Монтаняна. Това са съкровища, наистина.
0: Така е, ще бъде много красиво начало на Алегра, 10 юли, 19 часа, Централен военен клуб. Предлагам ви за малко да отдъхнем, може и кафе да пием, след което продължаваме да си говорим за програмата на Алегра. И разбира се, аз искам да ви попитам някои неща, които така за мен са важни, неща, върху които разсъждавах в изминалите дни, докато пък се наслаждавах на Ito Jazz. Но мисля, че това, което можем да кажем за един джаз фестивал, можем да кажем и за един класически фестивал, така че разговор ни продължава след няколко минути. Докато се подготвях за вашето идване тук, чудех се какво да пусна като музикални илюстрации и реших да направим нещо съвсем очаквано всъщност. Джазови музиканти, които се обръщат към класическия репертуар.

Ангел Заверски трио слушахме с прелюдия на Шопен Ми минор опус 28 номер 4, една интерпретация, която ще откриете в албум

0: На триото Like Jazz от 2019 година. Продължаваме да си говорим за фестивала Алегра, който започва след броени дни на 10 юли. Преди малко разказахме за първия концерт от фестивала тази година, от лятното издание, ако трябва да съм по-точна, именно концерта на италианския квартет Кремона. Продължаваме да си говорим за програмата с организаторите на фестивала Алегра, Мария Найденова Брашева и Петър Найденов. Следващия концерт е на 14 юли. Няколко думи за него.
1: Ами аз ще ползвам терминологията от джаза.
0: Добре.
1: Който слушахме. Това е джем сешън.
0: Така, чудесно.
1: Защото тук имам такива музиканти, че ако не ги събере на една сцена заедно, просто ще бъде жалко. И говорим и за Валери Соколов, с който преди 3 години се запознахме и стана една голяма дружба. Вече сме го слушали с Чайковски, Моцарт концертите, през зимното издание като камерен музикант, просто любим цигулар. Както във всяко издание, така и сега подаваме ръка на известен български инструменталист. Този път това е цигуларът Стоимен Пеев. Много съм нетърпелив да се запознаеме на сцената, за сцената. Също така виолиста на базирания в Цюрих Страдивари квартет Лехо Шински, един челист като Екарт Рунге, който 30 години е член на един от най-известните въобще квартети Артемис, първа цигулка Венета Серейка, концертмайстор на Берлинска филхармония, сега нов концертмайстор на Лос-Анджелес филармоник. Фабио Де Казула, първа награда на Женевския конкурс, един от най-известните. И също така едно ново име е Салих Кеврейк, на пианист, който миналата година спечели един много сериозен конкурс във Виена. И сега, като имаш толкова много музиканти, как? Ми беше не много трудно. Квартет Шуман, опус 47, пиано квартет и Брамс кларинетен квинтет. Защо се спрях на Зенит и Залес? Шуман пише неговия квартет в една възраст, влюбен в Клара, той е посветен, нали, на Клара Шуман, той е на 32, когато Брамс пише кларинетния си квинтет, той е 4 или 5 години, не съм сигурен дали е 4 или 5 години преди смъртта си. И заради това, това е Зенита и Залеза, което, нали, виждам в тази програма.
0: Добре, и остават още два концерта. Още веднъж правя уточнението, че всички тези събития се провеждат в Централния военен клуб и с начален час 19 часа. Двете финални събития са поредни на 16 и на 17 юли. Отново ще те помоля да разкажеш повече за тях, защото за мен винаги е много любопитно. Първо е много хубаво да те слушам, да, защото си много подготвен по въпроса. Естествено, казвам го с чувство за хумор, да, но наистина го имам предвид, че винаги са много добре преценени вашите концерти, програмата е много прецизирана и хората, които участват, никога не са случайни. А ако пък някой се прокрадне случайно, то е само за да затвърдим това, че все пак музиката е истинско живо, пулсиращо изкуство. Нещо, което очевидно ще се случи и на 14 юли.
1: Да. Защото точно концерта на 16 юли е хубав, за да дам този пример за случайно участие, но този концерт е изцяло посветен на младеща, на младостта и на младеща. Ние имаме един проект, който започна 2018 година, казва се Оркестър Next Generation. В този оркестър имат право да свирят селектирани от професорите участници от фестивалната академия. Тоест най-доброто, което имаме в академията, заедно с професорите. По този начин аз исках да направя в България един стейтмент, един проект, който го няма другаде, международен проект, и за целта трябваше да има и съответно някакво важно име отпред и в началото това бяха концертмайстора на Цюрихската опера Шауминг Ванг и соучилиста на Виенска филхармония Петър Шумодари. На следващата година дойде концертмайстора на Виенска филхармония Райнар Хонек, след това беше Борис Карлицки, моя колега Григорий Ас, концертмайстор на фестивалния оркестър на фестивал в Люцерн. И така насетне, тая година е също така една много сериозна цигуарка. Яме Ю е професор в Дюселдорф, също така концертмайстор на Баварската опера, победител на един от най-сериозните конкурси ARD в Мюнхен. Така, сега, исках да срещна двете генерации, както на сцената, свиращите, така и в програмата. Аренски е студент в консерваторията в Москва, по времето, когато Чайковски е най-известната фигура в музикалния живот в Москва. Моцарт е на 14 години, ако не се лъжа, когато пише първия си концерт за цигулка, за да докаже на баща си Леополд Моцарт, който пък е автор на школата за цигулко свирене, че е овладял занаята, но вече има и собствен почерк. А пък Сук, който е взет под крилото на Дворжак, окрилен от Дворжак, е написал една младежки звучаща светло, както е казал Дворжак, напиши нещо светло, лято е. Една серенада, която моментално става шлагер и е много, много популярно произведение в камерните оркестри. Дори не само, че е под крилото на Дворжак, ами в един момент става и зет на Дворжак. Така. И сега бих искал също и да помоля Рия да добави още един момент в тази вечер, нали, в този концерт, който съвсем наскоро успяхме да направим възможен.
0: Да. Да допълня само, че водачи на групите в този камерен оркестър, който не е много камерен всъщност, ще бъдат виолиста Александър Земцов. Още един приятел на фестивала, челиста Константин Хайдрих, и на контрабаса Петър Найденов. Да, за нас този концерт е много специален. Това е моя личен фаворит в концертната програма. И тъй като ние от много дълги години се ангажираме с възможността ученици и студенти от България да участват финансово подпомогнати от фундация Алегра, за да бъдат студенти в Академия Алегра. Да имат възможност за достъп и до тези преподаватели, и до всичките безкрайно много ученици и студенти от целия свят, които идват. Това е наистина един много мултикултурен обмен.
1: Над 100 души.
2: Над 100 души.
0: Над 100 души идват всяка година, да. И продължение, естественото продължение е, защото част от тези наши стипендианти вече свирят в фестивалния оркестър, симфоничния на Алегра, или са студенти в Европа на различни места, но следващото нещо, което искаме да се обърнем, е младата публика. За да може в точно тази младежка програма, изпълнена от The Next Generation Orchestra, ние искаме да създадем The Next Generation Audience. И всъщност искаме да предложим една програма, която е, не бих казала доведи приятел, доведи младеж. За всеки закупен билет можеш да доведеш със себе си като покана от фестивал Алегра, The Next Generation покана, младеж от 13 до 25 години, за да може по този начин с една много приятна програма да бъде, може би не първия, но един от първите досек с концерт с класическата музика. По този начин се създава. Възпитанието е, когато е споделено удоволствието. И тогава имаш по-голям шанс да посееш зърното на желанието да продължиш да слушаш класическа музика, което, каквото и да си говорим, в съвременната младеж не е много разпространено, така че
2: това е следващата ни стъпка. Вие на млада публика.
1: Така обяснено в три стъпки. Всеки е свободен да си купи билет и всеки, който е закупил билет, може да се свърже с нас и получава допълнително до две безплатни покани за младежи между 13 и 25 години.
2: За този концерт.
1: За този концерт.
0: Който е на 16 юли.
1: Да. Точно така.
0: И на 17 юли закривате с шедьоври на Бетовен, Брамс и Щраус. Син в програмата Триумф на духа. Между другото, за финал наистина много гръмко Триумф на духа и то точно така ще бъде в изпълнение на цигуларката Йоана Гойчева, съпровод на фестивалния оркестър Алегра под диригентството на Джеймс Лоу. Това е финалния концерт. Какво можем да кажем за него? Петър, отново към теб поглеждам и очаквам интересни истории.
1: Да, Виена естествено е.
0: Виена е връзката.
1: И Бетовен, и Брамс. Йоана Гойчева всъщност и колежка на Албена Данаилова в Университета за музика и изкуство в Виена. Но аз исках, някакси ми се искаше, тоя, иначе, нали, Егмонт и Брамс, цигулковия концерт, който принадлежи към Олимпа на цигулковото изкуство, заедно с концертите на Чайковски и на Бетовен, исках все пак да пуснем, да се сбогуваме през лятото с публиката ни, с една усмивка, с една така лекота. И макар, че от много колеги бях, ми дърпаха ми ушите, как така може да сложа цигански барон след Бетовен и Брамс, ами мога. Ето, направи го, защото искам хората да отидат, да излязат от концертната зала с едно хубаво лятно настроение и да отидат в ваканцията с усмивка. А пък Джеймс Лоу е един дългогодишен наш приятел и ни бяхме още от самото, почти от самото начало на Алегра заедно и се радвам, че този път традиционният диригент на оркестъра Йоханес Шлефли отстъпи мястото си на Джеймс, т.е. едно ново име на сцената.
0: Аз се обръщам към тебе точно защото винаги съм свързвала и моята работа, както и вашата работа с разказването на истории, с така нашумелия в световен план, сторителинг. Защото в тази музика има толкова много истории, толкова много взаимовръзки. Аз много се радвам, че днес успя да ги навържеш и в ефира на Jazz FM Radio, за да ги направим достояние и на нашата аудитория. А сега е много важно, разбира се, да кажем, че този фестивал се нуждае от подкрепа и той я получава и може би да изкажем благодарности на институциите, които помагат Алегра да се случва за поредна година.
2: Да, аз бих искала да кажа това. Наистина, като повечето проекти в областта на изкуството, е много трудно да се намери финансиране, но слава Богу, и това издание на фестивал Алегра е подкрепено, за което благодаря на Министерство на културата за ежегодната подкрепа на Столична община. Фестивал Алегра вече е част от културния календар на Столична община, което определя културния облик на столицата и за нас това е чест и отговорност. Знаете, фестивала се провежда под патронажа на посолството на Швейцария. За първото гостуване на квартето Ди Кремона в България на сцената на Алегра ни помогна Италианския културен институт. Имаме и помощта за първи път на фундацията Константин и Зиновия Кацарови. Безкрайните ни благодарности за откакто се премести фестивала в София през 22-а година. Знаете, академията се провежда в Националното музикално училище, което е партньор на проекта, което сме много благодарни наистина.
0: Много е хубаво всичко това, което казваш и сега след цялата тази подкрепа от различни институции, всъщност вие имате нужда от подкрепата на публиката, защото както и вчера барабаниста Нейт Смит каза в заключителната вечер на фестивала Ей ту Джез, ако ви няма вас, това, което правим, е просто репетиция. Така
2: страхотно
0: че
2: казано,
0: ние
2: наистина
0: искаме да присъстваме на концерти там, където се събираме заедно и където ставаме едно. И като си говорим за това единство, което усещаме чрез музиката и изобщо чрез изкуствата, исках да ви попитам нещо след като правите фестивала от 2014 година насам, нали така. Имате ли усещането, че идеята изобщо за фестивалите вече се променя, че фестивала вече не е просто едно културно събитие, а че фестивала сам по себе си става общност?
2: Аз мисля, че категорично, даже някъде го чух изведено като фестивалите вече не продават билети, те създават общност. Ние естествено имаме нужда нашата публика да купува билетите за нашите концерти, което накрая ще бъде специално поканена, разбира се, защото да, наистина публиката публиката е много важна за артистите на сцената, за нас като организатори и най-вече за създаването на тази общност, с която ние наистина се гордеем. Защото тя се разширява с всяко следващо издание и наистина нашата публика не е чисто традиционната меломанска публика, ако може така да се сложи етикет.
0: А и не са обичайните заподозрени. Да, позволявам си да го кажа, защото дълги години преди да се разчупи и средата, свързана с джаза в България, всъщност ние бяхме една шепа хора на концерти и всичките се познавахме помежду си, най-малкото по физиономии. Да. Така че, да, очевидно и при вас публиката се разширява. Това искам да кажа, че вече Абсолютно. Не са обичайните заподозрени, които винаги виждаме на класически концерт.
2: Да, така е. Идва все повече млади хора в залата, което лично мене много-много ме радва, защото в крайна сметка наистина това е бъдещето на публиката. И защо, щом цени и се връща в залата, няма по-добър комплимент от това за нашата работа.
1: Да, аз мислих, че просто като лакмусова хартия за това да бъде ориентир какво правиме. Ако публиката се увеличава, видимо правиме нещо в правилната посока. А иначе идеи колкото искаш, просто трябва да са съобразени с реалността.
2: Да, и с възможностите. Да. И на залите, и на периода, и на много неща. И на финансиранията. Да. Но така или иначе,
1: успяваме.
2: Да, хубаво е, че се случват нещата.
1: И благодарности към Ричто, че изтърпява нетърпеливия характер.
0: Вие всъщност сте брат и сестра, може да си простите всичко. Сигурно е.
1: Ние сме един много добър
0: тандем. Така е. То си личи, за това се получават нещата. Финално бих искала да ви попитам как виждате вашата отговорност като създатели на фестивал за класическа музика?
1: Ами, ние първо направихме академия. Оттам резултира фестивала и всъщност отговорността първата и вечната е към българските млади музиканти. Това е визията, която още от началото беше ясна, че всичко останало е продукт на това, което правиме. Риче, колко стипендии сме раздали до сега?
2: Над 150.
1: Тоест 150 български или 150 пъти възможност да участваш в един международен хъб, в който можеш да си свериш часовника, в който можеш да откриеш нови хоризонти, в който можеш да покажеш какво можеш и да научиш нещо за бъдещето и оттам насетне вече и да чуеш големите на сцената.
2: Да, и продължението на тази отговорност към стипендиантите от България е именно поканата към младата публика за концерта на 16 юли.
0: Много ви благодаря за отделеното време и за днешното гостуване в ефира на Jazz FM Radio.
2: За нас винаги е огромно
0: успех ви пожелавам от сърце и ясно къде ще се видим в следващите дни. Да, точно така. Новото издание е лятно на фестивала Алегра. Започва на 10 юли, продължава до 17 юли. В изминалите минути заедно с организаторите Мария Найденова-Брашева и Петър Найденов разказахме по-подробно за програмата. Мария, финални думи.
2: Да, финално бих искала да поканя твоята прекрасна аудитория, сред която ясно, аз по други причини съм в залата. Купете си билети, заповядайте. Информация за преподавателите и за концертите, за програмата има на нашия сайт allegrafestival.com. Оттам също може да си купите билети, както и от мрежата на Eventim. Голяма грешка, много съжалявам на ePayGo и в касите на EasyPay.
1: А пък
2: съжалявам.
1: Ако знаете какъв блог сме направили на интернет страницата.
2: Много интересен.
1: Да може...
0: Точно това разказване на истории, за което си говорихме преди малко с Петър. Там можем да научаваме повече за самите произведения, за самите артисти, което е много полезно и е обогатяващо и ви благодаря, че го правите. Покрай всичките останали неща, с които сте ангажирани, продължаваме с още музика в нашия ефир. Този път поглеждаме към Бах през северната чувствителност на един великолепен пианист Торт Густавсен. Много ви благодаря и успех от сърце.
1: Благодаря.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл 500 грама чери домати за евро и 19 цента и българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си. Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889 869 400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.

Арфистката Бранди Янгър слушахме в изминалите минути с запис от нейния нов албум Gad About Season, който излезе преди година. А сега ще продължим в следобедни импровизации с информация за няколко много красиви гостувания, много красиви вокални срещи, които ни предстоят и за които много се вълнувам. И когато научих за последната от тях, нямах търпение да споделя с вас. След малко ще стане дума за един концерт, който предстои следващата година на 8 март. Но преди това да припомня информацията за два концерта, за които говорим от известно време насам. Ще започна с концерта на Самара Джой, който беше обявен миналата седмица и който ще се проведе на 8 ноември в зала 3 на НДК. Всъщност за Самара може да се говори дълго, въпреки нейната възраст от 26 години. Да, изключително млада е Самара Джой, но вече е с 5 награди Грами и ако оставим на страна наградите, по-важно е, разбира се, отношението на публиката, то е много топло към Самара Джой, и то говоряки за публика, която е на различна възраст от различни поколения. Мисля, че Самара успява да изгражда тези мостове, които не всеки артист успява да изгради с таланта си, но тя го прави по един забележителен начин. От една страна успява да привлича младата аудитория в TikTok, хора, които никога не са се интересували от джаз и едва ли някога биха си пуснали от любопитство подобен тип музика. От друга страна тя остава вярна на своята общност и привлича по-възрастни слушатели, които са чернокожи, които добре познават традициите на тази музика. Традициите на тази музика ги свързваме с имена като Ела Фицджералд и Сара Вон. Самата Самара Джой е сравнявана с тези две големи вокалистки. Аз лично имам чувството, че в нея се е преродил някой от тези велики гласове и живее нов живот и всъщност ни радва в съвремието с голяма доза свежест, която идва от самата Самара Джой, от нейната младост. Глас, който звучи изключително зряло от една страна, но глас, който, разбира се, ни повежда и ни разказва истории, свързани с настоящето, по един много топъл, непреднамерен начин. Дори бих казала наивен понякога. Аз самата бях много шокирана да разбера, че допреди да се появи за сега последния, новия албум всъщност на Самара Джой, тя не се осмелявала да слуша тейковата на песните, които са в студиото, и всъщност хората, с които работи, са избирали финално кои песни да влязат и кои версии на тези песни да влязат в албумите на Самара Джой. Но ето, че самата тя израства, самата тя става много по-смела, и очаквам през следващите години да се случват все вълнуващи неща с нея. Но това, което, разбира се, за нас е вълнуващия момент, е, че ще имаме възможност да слушаме една от най-ярките звезди на вокалния джаз за първи път в България. Запомнете датата. 8 ноември 2026 година, НДК, зала 3. Срещата ни с Самара Джой. Сега ви предлагам да чуете две нейни изпълнения, след което ще продължим с информация за друга прекрасна музикална среща, която ни предстои.

Самара Джой слушахме в изминалите минути. Вокалистката гостува за първи път в България на 8 ноември. Концертът е в зала 3 на НДК. През ноември трябваше да се състои и първия концерт на вокалистката Леди Си в България, но този концерт беше отменен и всъщност ще се проведе на 12 март. Следващата година мястото е София Лайф Клуб. Вокалистката идва у нас по покана на София Лайф Фестивал. Лични са причините, поради които се наложи Леди Си да премести своя концерт у нас, така че ще я посрещнем на 12 март следващата година. Тя пристига с една чудесна програма, която има отношение към новия албум. Новия албум е трибют за Дайна Вашингтон и се нарича For Dinah. Продължаваме с две песни от него.

Че от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg.

Олди Голдис и Валека Цанкова като част от групата слушахме в изминалите минути. Не случайно ви пуснах това изпълнение с участието на Валека, защото тя е сред участничките на един концерт, за който разбрах в изминалите дни и който беше обявен официално на фестивала A to Jazz. Това е една гала, която предстои следващата година на 8 март в зала 3 на НДК. Women in Jazz, така е наречена галата, жените в джаза, с участието на, забележете, Сесил Маклорин Салвант и Камила Джордж, а подгряването е поверено на Валека Цанкова, която слушахме в изминалите минути. Това означава, че Сесил Маклорин Салвант, която за мен е връх в вокалното изкуство, гостува за първи път в България. Камила Джордж преди 2 години имаше концерт на Банско джаз фестивал. Тя е от новото поколение саксофонистки в джаза. Има много любопитна лична история, която е свързана с една много важна организация във Великобритания, която подава ръка на млади музиканти и променя живот, и буквално Tomorrow's Warriors се нарича тази организация. Много може да се говори за нея и аз ще ви разкажа подробно в следващите дни, тъй като подготвям няколко важни акцента. Неща, които ме вдъхновиха от изминалото 15-то издание на фестивала A to Jazz, и разбира се, голямото вдъхновение дойде и чрез тази новина Women in Jazz Gala, концерт, който ни предстои на 8 март следващата година, и с удоволствие ще слушам за първи път Сесил Маклорин Салвант, както и Камила Джордж, която вече споменах, беше на Банско джаз фестивал, но аз лично не съм я слушала на живо, така че за мен ще бъде много любопитно. Сега ви предлагам да чуете един запис на Камила Джордж, веднага след това слушаме и Сесил Маклорин Салвант.

Сесил Маклорин Салвант слушахме в изминалите минути, преди това Камила Джордж. Хубавата новина е, че и двете ще гостуват в България следващата година за концерт на 8 март в зала 3 на НДК. Подгряваща ще бъде групата на българската вокалистка Велека Цанкова. А сега се разделяме с едно концертно изпълнение на пианиста Борис Петков от международния джаз конкурс, който се провежда в Букурещ тази седмица. Светлю Николов е председател на журито и в момента е в румънската столица. Той ми изпрати записите на Борис Петков. Аз избрах да чуем един от тях. Дига, дига, ду, така се нарича пиесата, с която се разделяме днес в следобедни импровизации. От Светлю знам, че Борис Петков се представя изключително силно по време на този конкурс, младежкият джаз конкурс в Букурещ. Скоро Светлю ще ни разкаже подробности. Нека, разбира се, да изминат няколко от представянията, за да имаме повече идея за това какво се случва по време на конкурса. Борис Петков на финала на следобедни импровизации днес. От мен Таня Иванова. До чуване до утре. Желая ви много вдъхновение!

0: Следобедни импровизации.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: В предаването има продуктово позициониране.

0: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.
1: Банско джаз фестивал ви очаква и през 2026 година. От 31 юли до 9 август. Джаз под открито небе. 10 дни, 4 сцени и 3 джаз точки. Повече на banskojazzfest.bg.
2: Алегра. Заповядайте от 10 до 17 юли в елегантната зала на Военния клуб. Очакват ви 4 вечери с виртуозни солисти от световната сцена и палитра емоции. От камерната интимност до симфоничната страст. Подробности за програмата и билети на allegrafestival.com в мрежата на ePay Go и на касите на EasyPay с подкрепата на Министерството на културата и Столичната община. Алегра. Фестивалът Бижу на лятна София.

0: Ниаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
1: Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време!
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg. Сега всяка пета разфасовка безплатно.

0: Just Do It.
1: Миаманте създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миаманте –

0: remind me of you.
1: How strange.

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се.
1: Сега всяка пета разфасовка безплатно.
2: Американски

Здравейте! Вие сте с предаването за Латино джаз да за финало по Джаз FM радио. Аз съм Мирослава Кацарова и днес съм ви избрала чудно хубава музика, идеална за лятната ни синкава безметежност. Ще звучат песни, изпълнявани през годините от френско-бразилския певец Анри Салвадор, но този път ще ги чуем не изпети от неговия глас, а от гласовете на бразилски и световно известни звезди, които отдават своята почит към Салвадор в специална продукция, инициирана и курирана не от кого да е, а от легендарния Маркос Вале. Албумът се нарича Анри Салвадор до Бразил и излезе на 26 юни тази година, тъй че очаква ни романтична музикална разходка с френско-бразилска атмосфера и много мечтателни настроения.

Албумът «Ари Салвадор до Бразил» е реализиран на 26 юни и е с музикален директор и аранжор Маркос Вале. Знаете, че той е един от емблематичните бразилски творци. Тази продукция е трибют за Ари Салвадор, този очарователен френско-бразилски певец, за когото неведнъж сме говорили в Дезафинадо. С този албум се празнува живота и творчеството на иконичния артист, като са поканени изключителни бразилски и световно известни артисти, някои от които са звестен статут, като Кайтано Велосо, Жилберто Жил, Бебел Жилберто, Сео Жоржи, Симоне, Паула Мореленбаум, Джойси Морено и така нататък. Вижда се впечатляващ лайнап. Продуцирана е този албум от французина Емануел Дерикель, но е записан в Рио-де-Жанейро. Така тази продукция се превръща в крос-културен мост, очертаващ историческото влияние и връзка на Ари Салвадор с корените на Босанова през 50-те години на миналия век.

Албумът «Анри Салвадор до Бразил» е замислен и режисиран от френския продуцент Емануел Дерикел и бразилската легенда Маркос Вале. Той е резултат от няколко години изследвания, пътувания, срещи. Около Маркос Вале, който е един от пионерите на босанова и бразилската популярна музика и който е артистичен ръководител на проекта, но и също така свири на пиано в три песни, та около него се събират певци и музиканти като Джойси Морено, Бебел Жилберто, Каетано Велосо, Селсо Фонсека, Паула Мореленбаум, Роберто Менешкал, Мария Луиза Жубим, дъщеря на Антонио Карлос Жубим и също Дора Мореленбаум, дъщеря пък също на Жак и Паула Мореленбаум. Преоткритите песни на Анри Салвадор подчертават мелодичния талант на певеца, роден в Френска Гвиана, от родители от Гваделупа, който за първи път посещава Бразилия през 1942 година и остава там 4 години. Съчетавайки босанова, джаз и френска елегантност, ритмите се поклащат по един нов, различен начин, а Маркос Вале споделя. Чрез този албум се стремях да създам оживен диалог между Риго и Париж, обединявайки бразилски артисти около репертуара на Анри Салвадор, претворен внимателно, емоционално и модерно.

Продължаваме да слушаме песни от албума Анри Салвадор до Бразил, който е своеобразен трибют към този изключителен творец и певец, отишъл си от нашия свят през 2008 година, но оставил дълбоки следи след себе си, след като Маркос Вале съумява да курира един толкова смислен, красив и увлекателен проект, като този, който звучи днес в Дезафинато. Той, разбира се, е представил гласовете на множество и изключително добри бразилски музиканти и певци. И преди да продължим да слушаме техните интерпретации на песните на Анри Салвадор, ще ви припомня, че Анри Салвадор е роден през 1917 година в град Каен. Това е столицата на Френска Гвиана, близо до Бразилия. Баща му е с испански произход, а майка му е родом от Гваделупа. Когато е 7 годишен, семейството се премества да живее в Париж. Родителите му са мечтали да го направят адвокат, но той още от малък проявявал интерес към музиката. В началото на 30-те години Анри Салвадор получава първите си ангажименти в парижките кабарета. Точно тогава чува за първи път и изпълнение на Луис Армстронг и открива за себе си джаза. На 20 години за кратко е войник, но скоро някак си успява да се измъкне и заминава за Лазурния бряг, където свири и пее. През 1947 година излиза първият му самостоятелен албум, който е и първият му голям успех в неговата забележителна кариера. Присъствието на босанова мотиви в песните на Анри Салвадор е много естествена, след като се има предвид, че той живее 4 години в Бразилия в началото на 40-те години, което е пика на босанова. Всъщност, Анри Салвадор не е точно и джаз музикант. Той е участвал в оперетни спектакли с Ив Монтан, водил е телевизионни предавания, участвал е в филми като комик и от 50-те до 80-те години е бил по-скоро отдаден на забавната музика. Интересен момент от творческия живот е срещата и колаборацията му с Борис Виян. През 1949 година те се срещат за първи път чрез джаз-пианиста Жак Диевал. Тогава Анри изпълнявал някои от песните с текстове на Борис Виян. Но истинското им сътрудничество започва през 1954 година поради голямата любов и на двамата към нью-орлянския джаз. През 90-те години Анри Салвадор отново се завръща към първата си голяма любов – джаза. Освен, че издава множество албуми в тази стилистика, Анри Салвадор концертира по сцените на европейските джаз фестивали. Отива си от нашия свят, както вече казах, през 2008 година, но оставя много дълбоки следи в песенното изкуство, поради което днес звучи и албум трибют за него. Анри Салвадор до Бразил, реализиран на 26 юни от множество бразилски артисти, начело с Маркос Вале.

Днес ще завършим с емблематичната песен на Ари Салвадор «Жардан дивер», изпълнена от Симоне, бразилска певица, която изпълнява тази песен в албума трибют «Ари Салвадор до Бразил», реализиран на 26 юни и куриран от Маркос Вале. С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас. Благодаря ви, че избрахте да за Финадо. Заедно с мен работи Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица. А до тогава не забравяйте да се радвате на живота. С Джаз FM Радио.

0: Old Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Здравейте, приятели на джаза! Жорж Брасенс е чудесен френски поет, автор на песни, които обикновено изпълнява сам вокално, акомпанирайки си на акустична китара. А френският актьор и джазов барабанист от гръцки произход Мусташ също има самостоятелна кариера и като актьор, и като барабанист. Като барабанист, между другото, той известно време е част от оркестъра на известният френски кларинетист и саксофонист Клод Лутер. Жорж Брасенс и Мусташ се срещат през 1976 година в едно от така наречените Jazz Sellers в Париж. Jazz Sellers, това са джазови мазета, не звучи много ласкателно, но това са места, където се свири истински джаз. И така, двамата, Жорж Брасенс и Мусташ, решават да запишат албум с джазови адаптации на песни от Брасенс. Албумът излиза през следващата 79-та година под името Giants of Jazz Play Brassens. Има много интересни подробности, с които ще ви запозная, разбира се, в процеса на предаването, но нямам търпение да ви съобщя кои са джазовите гиганти. Това са тромпетистите Кет Андерсън, Хари Суитс Едисън и Джон Нюман, тенор-саксофониста Еди Локджо Дейвис и пианистката Дороти Донеган. По времето, когато са направени тези записи, всичките тези пет американски музиканти, джазмени, се намират в Париж. И така, Giants of Jazz Play Brassens. Джазовите гиганти, американци, изпълняват музика от Жорж Брасенс. Аз съм Емил Войников и ви пожелавам приятни минути с поредното издание на предаването.

Мисля, че тромпетиста се разпознава веднага в това първо изпълнение от албума. Високият регистър, който владее прекрасно, Кет Андерсън. Кет Андерсън беше и първият солист. Клод Жорж Брасенс свири на китара във всички песни. Той е в трио с басист, който се казва Пиер Никола. Има и китарист в триото. Освен това, Мусташ има една група от 6-7 души, които включват и духови инструменти, саксофон, вибрафон, тромпет също така, цигулка и кларинет. Френските солисти са също тромпетист, тромбонист, а пък американските солисти, ще повторя, освен Кет Андерсън, който вече чухме, Еди Лок Джо Дейвис, тенор сакс, Дороти Донеган пиано, Хари Суитс Едисън тромпет и Джон Нюман също тромпет. Първата пиеса се казваше Time Doesn't Change Anything, времето не променя нищо. Солиста, ще повторя, беше Кет Андерсън. Жорж Брасенс, според мен, е преди всичко поет. Чудесен френски поет. Почина на 60 годишна възраст през 81 година. Освен, че самия той пише поезия, той създава и много музикални поеми от също така световно известни френски поети. Това е, да кажем, Луи Арагон, Виктор Юго, Пол Верлен. Музикални поеми, които са по текстове на поетите, които изброих. Жорж Брасенс, един от така най-известните следвоенни френски поети. И следващата пиеса, която се казва The Pornographer, заглавието на английски, което ме облегчава. Порнографър, човек, който се занимава с порнография. Солистите са Некуцина, има кларинетист, който е от бенда на Мусташ, Занини се казва, китариста, който е пък от триото на Жорж Брасен, и цигулка Теди Мартин, също от групата на Мусташ.

Албумът, който имам удоволствието да ви представя тази вечер, съдържа 23 песни, които се смятат за джазови адаптации на песни от Жорж Брасенс. Според мен джаза не присъства така много ясно, много активно в тази колекция. Най-хубавите неща са солата. Солата, разбира се, които са предимно от американските джазмени и не само. Ето, например, в тази пиеса солото от Кларинет беше от човек, който се казва Занини от бенда на Мусташ. Освен това, китариста пък е, не беше Брасенс, а беше китариста в неговото трио и цигулката също от бенда на Мусташ. Този бенд на Мусташ носи любопитно заглавие Mustache and the Little Frenchman, използвам английската версия.

лирично изпълнение. Всъщност това беше една молитва. Ако вземем предвид заглавието на пиесата, и солиста беше Мишел Атенуа. Той е саксофонист в бенда на Мусташ. Мусташ and the Little Frenchman. Между другото, пианото, което чухме, беше от американката Дороти Донеган, според мен, защото в бенда на Мусташ няма пианист, а също така и в триото на Жорж Брасенс също няма пианист. Така че Дороти Донеган с една така кратка, едно кратко вмешателство, бих казал, в молитвата на Мишел Атенуа. И едно изпълнение, в което отново солиста ще бъде тромпетист, но не от американците. Това е тромпетиста, който се казва Иракли и който е от бенда на Мусташ.

Едно заглавие на тази композиция, което в превод означава на първо място приятелите, с солист тромпетиста Иракли от бенда на Мусташ. Може би вече забелязахте, че така песните, композирани от Жорж Брасенс, са общо взето елегантни. Той ги изпълнява, той обикновено изпълнява вокално и си акомпанира на китара. След 52-а година, около 30 годишният Жорж Брасенс почти не напуска Франция. Много рядко я напуска. Няколко турнета в Белгия и Швейцария. 61-а година прекарва един месец в Канада и още един месец в Северна Африка. Това са горе-долу неговите така изяви извън Франция. Може би бих посочил два концерта в Уелс, 70-та и 73-та година в Кардиф. Иначе Жорж Брасенс е наистина един чудесен френски поет. Преди всичко поет, според мене. И следващото изпълнение, обърнете внимание, двамата тромпетисти са Еди Локджо Дейвис и Хари Едисон.

Тромпетиста беше Хари Едисън и тенор саксофониста Еди Уок Джо Дейвис. Извинявам се за грешката. Обяви го за тромпетист преди изпълнението, а просто неволна грешка. Еди Уок Джо Дейвис тенор сакс и Хари Суитс Едисън тромпет. Между другото, така наречените адаптации, джазови адаптации, са дело на барабаниста Мусташ, а пък аранжиментите са от саксофониста в неговият бенд, който вече чухме, Мишел Атенуа. Разбира се, в бенда са включени триото на Брасенс и бенда на Мусташ, който още веднъж се казва The Little Frenchman и малките французи. Следващото изпълнение е отново със солист, тромпетист, това е Джон Нюман.

Хубава мелодия, между другото, не се отклоняват много от мелодиите музикантите в този албум. Отново солиста беше Джон Нюман в тази пиеса, Джон Нюман тромпет. Трудно може да се каже, че това са джазови изпълнения в така истинския смисъл на думата. Те имат преди всичко популярен характер и в това не виждам абсолютно нищо лошо. Следващото изпълнение е Snowman или Снежен човек с солист тромпетиста, който обаче е от бенда на Мусташ. Освен това, така да ви напомня, че в предишното изпълнение чухме вибрафониста също от бенда на Мусташ. Френски вибрафонист, който така трудно име за произнасяне, но и с една кратка фраза включена в тази пиеса с хубава мелодия. И така, Snowman, тромпетиста Иракли се казва от бенда на Мусташ.

Солиста в това изпълнение, предполагам, че също от гръцки произход, това е тромпетиста Иракли от бенда на Мустъш. Чухме, разбира се, и вибрафона отново. А освен това и пианото на, според мен, това е Дороти Донеган. Дороти Донеган е американска пианистка, която е на... в рамките на... Тя е преди всичко класически пианист, но ще стана дума за това, защото последната пиеса в колекцията е посветена на нея. Така че тромпетиста Иракли с вибрафон и пиано в тази пиеса, а в следващата солистите са от, основно от триото на Жорж Брасенс. Това са акустичният бас на Пьер Никола, китариста също, а освен това има и кратко соло на цигулка от Теди Мартин.

И последната пиеса в колекцията, но не и в предаването, е една балада. Една балада, в фокуса на която стои пианистката Дороти Донеган. Дороти е класическа, завършила е класическо пиано, както много джазмени, разбира се. Освен това пее, първоначално има сериозни увлечения към страйт пианото и към буги-уги. Впоследствие, разбира се, в резултат на така модните течения, се ориентира към бибопа. Освен това продължава да изпълнява и класическа музика. В тази балада основната солистка е Дороти, а освен това и един тромбонист, който ми е известен, предполагам и на мнозина от вас, това е Бени Васьор. Бени Васьор, който свири в Мусташ, в бенда на Мусташ.

В оставащите 10 минути до края на предаването ще ви предложа няколко пиеси на френският изпълнител на хармоника. Забележете, на устна хармоника. Той е преди всичко блусмен. Това е Жан-Жак Милто. Жан-Жак Милто е вече възрастен човек, но си е жив и здрав и все още свири в Париж. Първоначално се увлича от рока, разбира се. Той е роден 50-та година. Увлича се по Боб Дилан, по Ролинг Стоунс през 60-те години. Така за отбелязване е, че често акомпанира на Ив Монтан, на Еди Митчел, на Шарл Азнавур, също така в различни стилове, от блуз до джаз. Разбира се, член е на различни бендове, но много добър според мен е изпълнител на хармоника, при това на блуз устна хармоника. Също така пее и е автор на песни, и да не пропусна нещо, което така се случва сравнително рядко, то е радио човек. Представя музика и не мога да кажа по кое радио, но във Франция. Жан-Жак Милто.

Жан-Жак Милто. Устна хармоника и по-точно устна блуз хармоника. Той преподава това нещо във Франция от 2001 година насам. Радиошоуто, което води, за което вече стана дума, е посветено на блуса. Завършваме с още едно изпълнение на Жан-Жак, с което завършва и предаването.

Jean-Jacques Milteau. Блуз хармоника, устна блуз хармоника. Изобщо само това е достатъчно, това изпълнение, за да установим колко сериозен, колко голям почитател на блуса е Жан-Жак Милто. Завършваме, уважаеми приятели. С вас беше Емил Войников. Благодаря за вниманието и до нови срещи.

0: Wait. Is that weird?
1: No. Got that worried look.
0: Let's see.